0: Pois estamos xa no tempo de la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeiros. En Radio Arosa, convidado o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Esperamos que nos vindeiros minutos chegue o estudo José Hermida, de Radio Pontevedra, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Pero, mentres, hai tempo, porque Ramón Mella e Jorge Expósito están preparados para poñernos xa en situación. E venres, e 9 de outubro. Imos ás novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. Vamos a ver como está Pontevedra agora mesmo na Praza de España. É a segunda cidade de Pontevedra, a segunda cidade galega que alberga unha das acampadas pola vivenda. Xa pasaron a primeira noite a mediodía, incluso se gardou un minuto de silencio. Vamos a saber como está agora mesmo a situación para todas as nosas emisoras. Acaba de sonar en Radio Pontevedra e en Radio Pontevedra de Zatabeiros, pero incorporamos tamén a Radio Arosa para que coñezan como está esa acampada pola vivenda. Conectamos coa nosa compañera Laura Fresneda, que non está todavía preparada por aí. Bueno, pois, que sepan que Pontevedra é a segunda cidade que alberga unha acampada pola vivenda na Praza de España. Pasou a súa primeira noite unhas 50 persoas, agora menos, porque nos comentaban que había estudantes, pero tamén persoas que marcharon a traballar, pero que se mantén sen fecha, sin data de caducidade, esa acampada. Por lo demais, un par de sucesos breves, de forma breve. A Policía Nacional identificou esta mañá en Pontevedra a tres persoas tras un furto no supermercado Gadis da rúa Benito Corval. Ocorreu pouco despois das 10 da mañá, cando un individuo, coa axuda de outras dúas persoas, entraron no supermercado e sustraeron produtos da sección de perfumería. O personal da tenda xa coñecía a esta xente, pero hoxe chegaron a encararse cun dos traballadores. Actuou a policía, os identificou na Praza de Compostela. E tamén un bo susto esta mañá no autobús de liña Pontevedra Ogrove a sufrir un incendio en Sanxenxo ao seu paso pola parroquia de Vilalonga. Ao decatarse do lume na parte traseira no motor, o conductor reaccionou con rapidez detendo o vehículo, evacuando inmediatamente a toda pasaxe de forma segura, intentando sofocar as chamas nun primeiro momento co extintor de a bordo. No momento do suceso, o susto levárono as 18 persoas que iban no autobús, pero que despois de ser evacuadas con normalidade foron recollidas por outro bus nuns 10 minutos e continuaron viaxe, según confirmou a empresa Monbus. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal, bo día?
3: Que tal, moi bo día, pois que o movimento delictivo relacionado con narcotráfico está nun momento de grande actividade. De feito, esta semana avistouse unha embarcación, unha planeadora, no seu intento de introducir un alixo de droga nas costas da ría de Arousa. Foi avistada, pero non interceptada, e polo tanto, deuse a fuga, se lle busca dende entón. Polo demais, a plataforma Olloa Viva analiza con preocupación, di, o feito de que a planificación eléctrica 2025-2030 do Ministerio de Transición Ecolóxica non este aínda aprobado e os posibles efectos nesta planificación do resultado das eleccións xerais vindeiras. Diante desta situación, a plataforma sigue exixindo a Xunta de Galicia a denegación definitiva do proxecto Gama e, polo tanto, falamos de Altri. E medio millón de euros para musealización da nave anexa á fábrica de Cerqueira en Ribeira. Os traballos acaban de sacalos a licitación por parte do Concello, que deste xeito pon en marcha o proxecto de transformación do complexo, que terá un uso cultural e social.
2: Vamos agora coa nosa compañera Laura Fresneda, que está nesa acampada pola vivenda na Praza de España de Pontevedra. Agora sí, Laura, cale a foto nestes momentos.
4: Pois agora mesmo temos aquí unha tenda máis a comezo da mañá, inda que nos din que a previsión é que sigan chegando tamén máis persoas ao longo do fin de semana. E a imaxe que vemos agora mismo é tamén a de feito a dunha señora que acaba de chegar cunha bolsa do supermercado para entregarlle pois estes acampados comida. Siguen pedindo tamén, por exemplo, lonas para refugiarse das chuvias que se esperan. A idea é continuar aquí sen data de finalización. A idea é que a acampada continúe pois de maneira indefinida.
2: Pontevedra e boa vila, e de beber a quen pasa e de comer tamén. Hasta aquí, as novas.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
5: seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
6: En Panaderías Acuña, comémonos a inflación. Chega ahora feliz. 30 minutos antes do peche, aproveita un 35% de desconto en todos os produtos de panadería e pastelería. Durante todo outubro, Acuña, o teu sabor favorito, sempre a bo prezo. En todos os locais da cidade, Lérez, Vilaboa e Barro.
7: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
8: La opinión cumple 50 años. Tiempo de opinión.
9: Cuenta con la SER.
8: En la web radiopontevedra.com.
9: Pase lo que pase.
6: Bueno, pues seguimos na opinión. Agora dende os estudios de Radio Arosa, como lles decíamos, temos conosco ao alcalde de Vila García, Alberto Varela. Recordo os teléfonos 986-185-185 e 986-185-186. Por algunhas chamadas e por as cousas que consideramos que se están facendo, creo que hoxe o denominador común deste tempo de opinión son as obras, pero ademais o que vostedes queiran, por eso teñen xa as liñas abertas. Señor Varela, moi bons días.
10: Hola, bons días.
6: Digo das obras porque, pois non sei se foi onte, se na entronte unha persona chamaba precisamente a opinión, imos a recordar a súa chamada por obras próximas ao Piñeiro, imos a escoitar.
11: Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, sí que queríamos solidarizarnos e condenar a agresión a Alberto que sufriu o pasado sábado.
12: O alcalde de Vila García.
11: Condenamos esa situación. Na avenida Cambados, as obras do tanque de tormentas provocaron que os semáforos deixen de funcionar e a marquesiña do autobús tivese que ser retirada, non? Xa pasou un mes dende que rematou a obra e a empresa, que xa iba con certo retraso, non parece ter moita prisa pois para arranxar tantos semáforos como devolvernos a marquesiña. E ao final somos un núcleo bastante importante, o Piñeiriño, consideramos que debe ter importancia pois dar solucións a ese problema. Entón, tamén nos cabe unha reflexión que nos gustaría que nos dese o alcalde, porque tamén levamos meses dende un evento de K-pop que se vai repetir agora o 24 de outubro no Centro Cultural de Breogán, onde non funciona o aire acondicionado. É responsabilidade tamén da empresa que o instalou mal. Levamos como semanas, digamos que a empresa non é que non dé a resposta, xa non collo nin o teléfono. Entón, a reflexión que lle pido ao alcalde, digamos, como facer que as empresas pois se tomen un pouco máis en serio as administracións, a que non nos facemos responsables dos desperfectos destas empresas, pero que pode facer unha administración para que, máis alá de cobrar, as empresas pois tomen en serio os problemas que temos os veciños e as administracións coas obras que contratan.
6: Bueno, pois este era un portavoz da Asociación Veciños de Breogán. Señor Varela, xa non o que nos acaba de recordar el agora, non? Si moitas veces, é dicir, as administracións contratan as obras, a veces para quen son esas obras, que suelen ser para os veciños, igual non estamos moi ou eso se alarga, e o que nos preguntamos é, e o Concello que pode facer?
10: Bueno,
6: que
10: estamos falando de dous cousas totalmente diferentes. Se está falando, por un lado, das obras relacionadas co tanque de tormenta, sí, que chegaron hasta a zona do Piñeiriño, e que pois que a empresa pois accidentalmente neses traballos pois estropeou algo que non debería haberse tocado e por eso non están funcionando os semáforos. Esas son obras da Xunta de Galicia, que é certo pois que levan un retraso como

0: o sabía, falarei con presa. Cal é a ferramenta que podemos ter os concellos? Ben, nas grandes obras hai a obriga, unha vez que liciten, de aportar, unha vez que sexan os adxudicatarios, de aportar un aval, e se as obras non quedan ben realizadas, se pode executar ese aval para corrixir os fallos que teñamos. Bueno, non creo que nun aire acondicionado aportaran un aval, pero sí que exixirlle unha serie de garantías. Cando na casa alguén te arranxa algo, non queda ben arranxado, pois reclamaslle a persoa que o fixo. Bueno, pois eso que temos que facer, pero claro, dentro das cousas que sexan do concello e que sexan pois polo unha mala execución. Hai cousas que non son por mala execución, sino polo paso do tempo. E claro, nunha obra que non é municipal, aí o que podemos facer é insistir e mediar, e bueno, parece que está ben encaminhado.
1: Bueno, imonos a outro punto de Vila García, nas Carolinas. Parece ser que se adxudica a compra dun semáforo para regular o paso de peóns, porque ali hai unha parada de autobús.
0: Sí, ¿no? Eso se falou por parte de pais e nais con preocupación por nenos que estaban collendo o bus. Se falou coa concelleira de Educación, e bueno, pois finalmente se vai a resolver. Vamos a colocación en unha estrada que aínda que non é, pois en este caso non é de titularidade municipal, porque estamos a altura xa da Nacional 640, temos que pedir autorización, pero vamos a resolvernos o problema, porque dende logo as cuestións de os nenos e nenas, pois bueno, hai que intentar actuar rápido, ademais, porque non queremos que pase absolutamente nada. Por eso tamén esas obras que se realizaron aí, por exemplo, diante do cole das cardíaco, que intentan a reducir a velocidade dos vehículos naquenas zonas especialmente sensibles na que hai entornos de colexios, ou como en este caso pois o entorno dunha parada de bus para ir aos coles.
1: Porque sobre ela, aquí evidentemente usted non ten que pedir autorización a ninguén, pero cando xa falamos de outras administracións, como o caso deso de que esta carretera nas Carolinas non depende de vostedes, cando solicitan suelen decir que sí ou poñen trabas?
0: Depende.
1: Ou depende que?
0: Depende quen. Temos un exemplo estes días nos medios de comunicación, depende da administración. Hai algunhas que son bastante áxiles respondendo e algunhas que desesperante. Hai unha administración, en este caso, pois un departamento dentro da administración que especialmente de ser desesperante, o saben os particulares, pero tamén o sabemos as administracións en moitas ocasións, que patrimonio. Patrimonio da Xunta de Galicia, primeiro, tiña un atasco que non resolvían absolutamente nada. Agora, a través dunha norma da Xunta, pois delegaron os concellos, e agora, cando os concellos queremos pois tomar as rendas e decir, vale, pois xa informamos nós, porque vos non dade resolto, pois neste caso, por exemplo, a Vila García nos están poñendo trabas desde fai moitos anos.
1: Imos a falar dentro un poquinho de ese tema, de Jaureguiza, da casa de Jaureguiza, pero antes non queremos facer esperar moito máis a unha persona que xa nos chama, 986-185-185 ou 986-185-186. Hola, moi bons días.
2: Hola, moi bo día.
1: Moi bo día. Quere decirnos desde donde nos chama para situarnos, ou unha cousa
2: pues
1: xeral
2: mira,
1: de Vila García?
2: Eu chamo desde Vila García,
1: sí.
2: Eu chamo porque teño un comercio na Praza de Independencia,
1: sí.
2: Fai cousa de dúas semanas, máis ou menos, pois temos que ter as portas fechadas porque hai moita rata. A ver, non hai centos de ratas, pero hai ratas enormes, a veces están mortas na carretera, temos que ter as portas fechadas porque nos entran nos portales e nos comercios. Mais quería comentarle de un poquinho do parque, que está, este parque está deixado da man de Dios. As plantas temolas que regar os comerciantes e os dos bares, porque plantan, si poñen todo moi bonito, pero non, as cousas, se si non se manteñen, as cousas non van arriba. Non é cuestión de poñer e despois non manter. É mellor ter boquiño manter e non papeleras no parque que romperon e non se volven a poñer, as levan e non se volven a poñer. Eu creo que esta zona é moi céntrica, está moi deixada, está abandonada, pero completamente.
1: Pois mira que se dou aí un cambio, non? Bastante
2: pois,
1: importante.
2: Claro, se lle de cambio, pero, a ver, por exemplo, hai unhas anclas que están cheas, que ahora mismo están traballando os sardiñeiros, están poñendo flores, pero salen os nenos dos colexios, pisan todo. Eu penso que había que vallar un pouquiño ou tomar unha solución, porque é que está todo desfeito.
1: Bueno, a ver se si nos está... vamos acostumbrando a compartir todo, ¿no? A que non haxa que pecharnos nada.
2: O ves
1: pero...
2: un pouco.

0: E o equipo, digo, primeiro para os que estén interesados, ¿no? Outra cousa é xa xogar mañán, pero...
1: No, mañán non.
0: Mañán non, evidentemente. Xa, pero outros días. É dicir que o que queira logo pode se achegar aí.
1: Pode se achegar, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Para vir a mirar mañán tamén hai... Vai haber sombra por ali, que vamos a ter carpas e vamos... Bueno, vai haber sillas, vai haber...
0: Sí.
1: Bueno, podes estar ali, por ali vais estar cómodo.
0: Non hai perigo para que anda Villarda boe...
1: No, porque aparte a zona de sombra está na parte de atrás, na línea de saída, entonces non hai perigo, non.
0: Bueno, pois 4:30 da tarde en Cornazo. César Tier, membro do equipo Palanquins.
1: Palanquins de Cornazo.
0: Non sei que quere decir en Cornazo. Na Medela, non sei que quere dicir Palanquins en Cornazo. Na Medela, na aldea do nacín eu, eran aqueles que non querían facer nada.
1: Efectivamente, pois pues é un xogo de palabras entre a xente que non quere facer nada e Palanquins, que serían os reis do Palán. O xogo de palabras, os reis do Palán, que o Palán é o pau que se golpea a Villarda, vamos.
0: Vale, entón o Palán, que é o que e despois o de Kings,
1: bueno, pues, os reis do Palán.
0: Ah, raíces, vale. Que cando xuntamos, entonces chegamos ao outro, ¿no? Bueno, canto tempo levades practicando, César, a Villarda en Cornazo?
1: Pois, moi pouco tempo, son poucos meses dende que nos viñeron aquí a facer unha demostración. Lle collemos así o gustiño, montamos o equipo e haberá como 4 ou 5 meses que empezamos. Claro, había xente, a maioría da xente, digamos, eu e o meu fillo, que tamén xoga, non xogáramos nunca, os demais son xente máis maior que xa xogaran.
0: Xa.
1: En realidad, había moitos anos que non xogaban, pero xa xogaran.
0: Xa, e a ti gustache?
1: A mí sí, a mí gustame moito.
0: Pois seguro que hai máis xente tamén que lle gusta. Pois a eso, mañán temos unha oportunidade para velo e despois para practicalo. Moitas gracias, César.
1: A vos, veña.
0: E si pode ser que queden menos palanquins. Veña, moitas gracias.
1: Veña, gracias.
0: Adeus. Tanto. Pechamos así a edición de Hoy por Hoy a Rosa por esta xornada, por esta semana tamén. Voltamos o martes, porque o 12 día do Pilar é festivo. E nada, con máis temas aquí, a Radio Rosa Cadena Ser. En un instante, pois a información. Ata o martes que ven. Adeus.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Pontevedra, Jacobo Conde.
2: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Muy buenas tardes en directo hoxe a ventana de Pontevedra dende O Grove, dende o Auditorio Municipal de O Grove, porque en un ratiño, aproximadamente en 40 minutos, vai a dar comezo unha nova edición das Centolas de Ouro. E O Grove que está engalanado para encher de xente esta fin de semana. Recorden que estamos en plena operación salida, moito sentidiño nas estradas porque hai moito coche, hai moito desprazamento. Recorden que o luns é o día, o 12 de octubre, é o día do Pilar, así que festivo en toda España. E hai moito desplazamento, que ven ata aquí, que ven ata O Grove, porque quero lle preguntar en primeiro lugar a María López, a concelleira de Turismo, Promoción Económica e tamén Comercio, como foi esta semana da festa do marisco. Señora López, que tal? Moi boas tardes e moitísimas grazas pola recepción que nos fixechedes esta tarde.
3: Nada, boas tardes, Jacobo, moitas gracias por asistir e cubrir a esta gala. Nada, estamos encantados de tervos aquí na Festa do Marisco. Nada, unha Festa do Marisco máis na que batimos récords de cifras, de asistentes, de racións vendidas. E con todo o que eso conleva, que é a posta en valor do noso produto, do que nos sentimos moi orgullosos todos aquí no Grove. Nada, encantados de alargar este verán con esta festa e de recibir a todos os visitantes.
2: Temos algún datiño, concelleira, que podamos aportar? Cantas racións, por exemplo, se venderon? Porque si cas do fin de semana tiñamos por aí en mente, chegachedes tamén a recaudar moito máis que o ano pasado, pero durante a semana, claro, entendemos que a afluencia tamén baixa un poquinho porque son días laborables.
3: Non vayas a pensar, non se baixaron moito as cifras. Si que hubo un día que, bueno, non sei, recordaremos todos que estuvemos polo Grove que choveu moitísimo. Si que se notou, porque, bueno, o tempo é algo que se fai notar moitísimo na Festa do Marisco, que en pleno outubro pode cadrar un tempo espectacular, como pode tocar un tempo un poquinho máis, pois, chuvia, vento. Nesta semana tuvemos moita sorte porque o tempo nos está acompañando, pero hubo un día en concreto que sí que, bueno, caeu moitísima auga, sí que se resentiron aí un pouquiño a venda de racións, pero non moito. Nos demais días podese dicir que estamos igualando e superando anos anteriores. Non cerca do, bueno, estamos cerca do ano 2023, que foi o ano de récord histórico en todos os sentidos. Estamos cerca, ainda falta ainda o fin de semana forte e o festivo luns que acompañarán tamén, esperemos.
2: Vai a ser máis forte esta fin de semana que a pasada?
3: Esperemos que sí. Bueno, cadra coa ponte do Pilar, como che digo. Aparte, bueno, tamén hai bastantes comunidades en España que xusto o día 9 festivo, como pode ser a Comunidade Valenciana, estamos tendo moita afluencia desta xente.
2: Concelleira, xa hai xente fora esperando porque en media hora aproximadamente xa vai a dar comezo esta gala Centolas de Ouro 2026. Achéguese todo o mundo que poida que nos este escoitando pola comarca porque vai a ser unha gala espectacular. Non vai a ser tan mediática porque os premiados non van a ser tan mediáticos como os do ano pasado, vai a ser algo máis local. Unhas Centolas de Ouro que como cada ano outorga o Consello Local de Turismo. Que o que ve o Consello Local de Turismo, concelleira, para nomear a estas persoas?
3: Pois talento en calquer ámbito. Sí que é certo que algúns anos pois podemos ter algún premio un pouquiño máis famoso, por decirlo dese xeito. Este ano son premios máis en clave local, pero que no Grove precisamente sobra talento para recoñecer os nosos veciños, porque hai moita xente que destacada no seu facer diario. Bueno, desde o Consello Local de Turismo sempre hai un consenso nas propostas que se fan. O sea, quero decir, sempre salen nomes, sempre falamos, se debate, pero sempre os galardonados teñen o consenso, o respaldo do total do Consello Local de Turismo polo seu estilo de vida ou pola súa labor durante moitísimos anos. Bueno, sempre intentamos tamén recoñecer os nosos veciños, que teñan, pois, pues, é un agradecemento de todos os veciños, e que pasen un rato agradable.
2: Bueno, claro, hai ointes agora que están preguntando quenes son esos veciños. Bueno, pois, pues, imos al Aforo Acuitolín, El Moderno, e Lola Gondar son as novas centolas de ouro, que, por certo, ten un aspecto increíble, este auditorio. Recoñezo que nunca estivera aquí antes, e a verdade que ten unha capacidade para cantas persoas?
3: 450, bueno, o auditorio aquí do Grove foi unha demanda histórica durante moitos anos. Eu recordo dende moi nena que sempre se solicitou por parte de veciñanza un espacio onde poder asistir en actos culturais, o concurso das comparsas, teatros e demais. A sala, a Casa da Cultura sempre se nos quedou un pouquiño pequena, pero este auditorio enchese fin de semana tras fin de semana, e as actividades que se fan de cultura son un auténtico éxito, porque, bueno, os nosos veciños demandan cultura.
2: O veterano deportista Antonio de Besa, Tolín, hoxe está aquí, pero sen a súa traineira, non? Tolín, que tal? Moi boa tarde, como estás?
4: Pues moi ben, moi contento.
2: Parabéns por esta centola de ouro.
4: Moitas gracias.
2: Porque vostede cantos anos ten, Tolín?
4: De 70.
2: 70
4: pero, bueno,
2: anos.
4: Sí, pero bueno, eu vou toñar conta, hai algúns perdidos por aí, que é 55, aquí se que non me aparecen por ningún lado, va.
2: E con 70 anos todavía, bueno, pois, pues, subindo as traineras.
4: Por si, sí, si, sí, subindo, remando, aguantando.
2: En que equipo, Tolín?
4: Ahora mismo estou nun equipo de veteranos aí nun club de remo Virxin da Guía, en Teis, en Vigo. Porque eu xa tiña descartado o remo pola edad, claro, a lija de onde reman os senios e eso, pues, xa son así, despois de Xino, fun pa Piragüirmo, e aí estou remando no barco Dragón.
2: E dende que anos leva vostede remando?
4: Pois eu empecé cando se fundou o club de remo Mercos, no ano 80. No ano 80 fundou, sempre só funcionou no 81, que se comprou unha traineira de segunda man.
2: Sempre te gustou o deporte, entón?
4: Bueno, deporte, sí, bueno, nunca fixen deporte. De feito, deve ser un dos poucos da miña edad que non chegou a fogo nunca, o sea que... Pero cando ven a traineira era unha cousa que... O que o remo, aquí, por tradición, había pola festa do Carme rejata de dornas. E a mí sempre me gustou eso, ver, pero claro, eso era máis ben por mariñeiros que tiñan dornas. E cando decidiron por fundar o club de remo, a mí contactou comigo un dos que estaban no, sí, na que iba a ser la directiva, Carlos Priato. Bueno, facía falta xente para completar, se contou comigo. Empezou aí o tema.
2: Enamoramento, non?
4: Bueno, en principio foi probar a cousa. Empezamos dando tres pias, porque ali que se había remar as donas, é moi diferente a remar da trainer. Empezamos ano a ano, pois fomos mellorando, aprendendo cousas. Bueno,
2: el deporte enganchou, non?
4: Pode ser, totalmente. Totalmente, sí, de feito, contín, hasta que pude.
2: No horizonte non está retirada, non, Tolín?
4: No momento, no, además, agora, neste club de veteranos que estamos sacando os resultados, quedamos campeón de España este ano pasado.
2: Mira.
4: Ganamos a Lija Galleja. E, bueno, aparte de que me gusta sacar os resultados, da máis ánimo.
2: Todo isto con 70 anos, sí, señor. Pois, Antonio de Besa, Tolín, centola de ouro, parabéns, Tolín.
4: Moitas gracias.
2: E por moitos anos máis de deporte, ¿eh?
4: Bueno, mentes o corpo a Juan, te conté conmigo, pois, pues, estaré.
2: Donde cae a cousa, moitísimas grazas.
4: Vale, gracias.
2: Gracias, continúe por aquí conosco, porque agora quero saludar a outra centola de ouro, ela é Lola Gondar, que xa acumula outro premio, o premio Meca. Lola, que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde.
2: Bueno, lesionada, non? Polo que vexo.
5: Sí, un pouco.
2: Foi algo grave, algo leve?
5: Bueno, aquí unha luxación de codo.
2: Bueno, pero en forma para a gala, verdade?
5: Ah, sí, vamos, esperemos que sí.
2: Foi vostede vicepatrona, verdade, da Cofradía de Pescadores San Martiño, aparte de ser tamén durante anos a presidenta da Agrupación de Mariscadoras, por eso recoñecen a súa labora.
5: Sí, fun dúas décadas, fun a directiva das mariscadoras de AP e mar vicepatrona da cofradía, sí.
2: Como cambiou o mundo do marisqueo? Como cambiou a cofradía en todos estes anos, desde que vostede empezou a traballar ata agora?
5: A ver, cambiou moito, porque cando empezamos a traballar non tiñamos seguridade social, nin tiñamos ningún dereito, non estábamos na cofradía, empezamos a luchar por a nosa seguridade social para ter a jubilación, o día de jubilarse, ter os nosos votos dentro da cofradía, ser da directiva da cofradía, e todo eso pouco a pouco fomoslo conseguindo.
2: Porque as mulleres estabades máis vetadas ou...
5: A ver, daqueles anos as mariscadoras pois era un complemento, non estábamos afiliadas á Seguridade Social, eso non había, había solamente as mulleres eran as redeiras as que tiñan a seguridade social. Entonces nos empezamos con poucas, pero ao final fomos 300 e pico, que conseguimos estar aí, ter a nosa seguridade social, pertenecer aos órganos da directiva da cofradía, ter voz e voto, e así conseguir moitas cousas para o marisqueo.
2: E dai un pouco de pena, sí, por que non dicilo? Un pouco de pena agora toda a situación que o marisqueo está a vivir, cando as súas compañeiras agora demandan máis axudas para o marisqueo. A vostede, como se sinte despois de dedicarse todo a unha vida?
5: A ver, agora, pois, sinto-me un pouco como un fracaso, non? Porque eu estuve aí durante dúas décadas, un pouco máis de dúas décadas, entonces agora, estes últimos 4 anos, por vexo que o marisqueo vai indo a menos. Que, a ver, están moi divididas, non teñen unión, nos daquela éramos 300 e pico e tiñamos moita unión nas mariscadoras, porque se había que remar, remábamos todas xuntas, e o día que había descanso, pois tiñamos descanso, pero agora a verdad que está aí un pouco mal, sí.
2: Ainda que estás en tola de ouro, o que fai tamén é respaldar o traballo das mariscadoras, que sin dúbida forman parte esencial da economía local.
5: Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, o marisqueo, a cofradía, pois sempre foi unha parte moi importante aquí no povo e na cofradía. Sempre fomos maioría as mulleres.
2: Pois Lola, a disfrutar da gala, moitísimos parabéns.
5: Gracias.
2: Graciñas, quedé tamén por aquí conosco para despois pechar o programa. Seguinte Centola de Ouro 2026, están vostedes escoitando Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós a través de la ventana da cadena SER, hoxe dende o Auditorio Municipal do Grove. O Foro Acui que vende celebrarse fai unhas semaniñas. Está conosco Manolo Rey, ele o presidente do Foro Acui. Señor Rey, que tal? Moi boa tarde.
6: Moi boas, que tal?
2: De que ano Foro Acui marcha aquí no Grove?
6: Bueno, levamos en principio 28 edicións do foro, pero previamente 10 anos antes fixemos o Cultivando o Mar, 10 anos que se integrou despois no foro, ¿no? O sea que levamos 38 anos aquí en o Grove.
2: Que o Foro Acui?
6: Pues o Foro Acui é un foro, como non me di, que o que trata é de sentar a xente implicada tanto na agricultura como nos recursos mariños, a nivel de empresa, a nivel de ciencia, etcétera, sentalos, ver os problemas que existen e tratar de buscar solucións a esos problemas, ¿no?
2: Como falaba que a compañeira de marisqueo, eu non me podo, claro, resistir a preguntarlle polo futuro da acuicultura, porque o Foro Acui, unha das pezas fundamentais é o análise da acuicultura. Pasado, presente e futuro, señor Rey.
6: Bueno, un pasado, si pensamos en Galicia, un pasado muy interesante, muy importante, que ahora no presente está en decadencia con moitos problemas y tratamos de buscar solucións para esos problemas y esperemos que no futuro existan solucións, ¿no? De feito, este ano no propio foro se está falando de esos problemas de pues, o cambio climático, etcétera, que poden digamos poñer en risco as especies e tal, pues buscando novas especies que traten de suplir esos asuntos, ¿no?
2: ¿Alguna pista máis, señor Rey? ¿Por dónde pasa a solución? ¿A solucións das que vostede está falando?
6: Pues a solución seguramente serán moitas, ¿no? A propia inteligencia artificial, por exemplo, a aplicación de inteligencia artificial para o control de acuicultura, estamos pensando, por exemplo, nas propias bateas, etc. E o uso e o aprendizaxe de novas especies que podan suplir esos problemas que en principio creemos que poden ter, ¿no? O tema do cambio climático, que temos que buscar especies que podan suplir esos déficits, ¿no? que ten o cambio climático.
2: Entendo que, claro, o foro o Grove vai a seguir sendo escenario, ¿no? Durante moitos anos máis, ou esa é a intención.
6: Esperemos que sí, lógicamente. O sea, hai, como digo, xa 38 anos de tal, hai non só o foro, digamos, o Cultivando o Mar, hai o foro Acui, hai o Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura tamén, que foi creado no 10º foro e leva xa un montón de edicións, en este momento leva 13 edicións repartido por 8 países por Iberoamérica, e o próximo ano vai a vir de novo aquí o firma, que se chama así, o Foro Ibero-Americano de Recursos Marinos de Agricultura, vamos a tener aquí, espero que en este auditorio, o 14 firma.
2: Estáme vosé dando un titular, ¿no?, por lo que vexo.
6: Pues sí.
2: Algo parecido, ¿verdad, señor Rey?
6: Sí, y que veña moita xente a velo. Lóxicamente, estamos moi contentos con a asistencia. Normalmente, estamos falando de alrededor este ano, por exemplo, 300 personas, 250 aquí presentes, e 50 online, que temos unha versión online para todo o mundo, prácticamente, e con o firma, pues no último ano, creo recordar que hai 7.000 personas online funcionando.
2: Pues moi boas cifras para o Foro Acui, iso tamén repercute na proxección do Concello do Grove, que un ano máis tivo, como protagonista a Foro Acui, fai unhas semanillas, pois Manolo Rei, que se converte tamén, non Manolo, senón o Foro Acui, na Centola de Ouro 2026, que vai a recoller en Nadiña, nuns minutiños. Moitísimas grazas e moitos parabéns.
6: A ti, moitas gracias.
2: Moitas grazas, pois avanzamos, quedanme por aquí María José, Mare Piñeiro, elas son, fundadoras, podemos decir así, do Moderno, el Moderno. ¿De qué está? ¿O Moderno? ¿Cómo? A ver, dime,
7: Moderno, Mario. Comida para elevar.
2: Moderno, comida para elevar. ¿En qué ano nace?
7: A ver, a tienda do Moderno de comida para elevar nace no 1993. Pero a casa do Moderno, o restaurante Moderno, nace no 1926. Este ano fixo 100 anos.
2: 100 anos.
7: 100 anos levamos. Antes era un restaurante e agora unha parte da casa é hostal e outra parte da casa é a tenda de comida para levar.
2: Onde o ubicamos? Onde está?
7: Na calle Castelao número 36.
2: Esta que está aquí o seu carón, quen é?
7: É miña irmá Mari, que é cofundadora, somos as dúas as que fundamos a tienda de comida para levar.
2: Mari, moi boas tardes.
8: Ola, buenas.
2: Moitos parabéns por esta centola de ouro.
8: Gracias.
2: Custou moito, daquela? Poñer todo en marcha.
8: Pois a verdad que sí, porque, a ver, fomos pioneiras neste pueblo de facer unha tienda de comida para levar, non existía. Entonces, pois bueno, todos os comenzos de estas cousas, pois, sempre costan un pouco. Pero, bueno, pouco a pouco sempre foi indo a máis. Sempre, sempre, cada ano mellor, cada ano un pouco mellor. Traballamos moito, miña irmã e máis eu, moito traballeño a cociña. E fomos indo, despois, claro, empezamos a coller empleadas, non? E foi crecendo. Hoxendía ten 10 empleadas. E claro, cociña xe moita comida.
2: E quen o leva? Alguén da súa familia todavía? Sí.
8: Claro,
2: sí.
8: Claro, sí.
2: A súa filla. Ah, vale, leva a súa filla.
7: Quen é a gerente é a miña filla Laura. Sí.
2: Un negocio con historia, un negocio familiar, sí, con moitísima historia.
7: Os nosos avós, agora a miña filla, que é a cuarta generación.
2: Podese dicir o único que agora mesmo xa no Grove que manteña esa, bueno, tantos anos en activo, sí, de relevo en relevo?
7: 100 anos creo que non hai ningún local co mismo nome que este funcionando en este momento. E nos estamos funcionando, pero facendo comida, pero non somos un restaurante, somos unha tenda de comida para levar.
2: Mari, o que foi daquela, non? Un establecemento de comida para levar, e hoxe que temos establecementos de comida para levar por todos os sitios, en todos os puntos das cidades. Ah,
8: pero aquí no Grove fomos as pioneiras.
2: As pioneiras.
8: Claro.
2: E por iso van a entregar as centolas de ouro.
8: Supoño que sí, claro.
2: Tan nerviosa ou non?
8: Que va, no, estamos moi contentas, moi agradable isto, a verdad.
2: A verdade é que creouse un clima aquí no auditorio moi bonito,
8: Sí, pois sí.
2: Entre os veciños do Grove.
8: Sí, sí.
2: Que hai moita xente agardando por aí. E quedan uns minutinho e medio para pechar o programa e quero pecharlo con quen comenzamos, con María López, que a concellera, aínda que vim o alcalde por aí, non sei si... Ai, o alcalde, claro, alcalde, achegues aquí, que tal, señor Cacabelos, moi boa tarde.
9: Como estás, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, que vamos a pechar a concellera, non, concellera, veña para aquí, que non lle quero facelo feo, o concelleira agora que vexo...
9: Auténtica protagonista.
2: Auténtica protagonista, verdade, bueno, alcalde, un aniño máis, centolas de ouro, nada, 20 segundos, que vamos a poder ver en nada.
9: Pues mira, teño tanta sorpresa como a ti, porque como ela é a que organiza e garda moi ben os secretos, pues vimos coa emoción de celebrar e de homenaxear a xentes do Grove este ano, moi unha gala moi do Grove, moi meca, e sobre todo recoñecemento a unha traxectoria. Cada unha das 4 centolas, o principal é a traxectoria como exemplo que temos nos diferentes campos en que nos se moven.
2: Alcalde, muchísimas gracias.
9: Gracias a vos.
2: Gracias, concejera, también muchísimas gracias por recibirnos.
3: Gracias, gracias.
2: Que vaya muy bien, longa vida a Festado Marisco.
3: Gracias.
2: Que vaya muy bien a Toluns, gracias. María López, concejera de Turismo y Promoción Económica. Pechamos la ventana de Pontevedra. A tomartes. Boa fin de semana. Taloguiño.